0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber i en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til at sætte mig i det masser.
1: Så bare med jo ne psyvian i det med mig sok. Så kan jeg ikke sige, at du kunne ikke nælde ikke nu om jeg lommer lige ikke jeg sanger til en rapport. Ano ka avan na kipasik si konti mo mitsarit si samatunganot sukas susakaktasak.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Søndag den 7. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Du sang nachbet, nanok FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutsit.
1: Der så to med bedre nik besigtet engelsk i deres opdagelsesat bedre gange rigtig med kærlighed. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bedre tid er så til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 7% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dårne rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre nik at dagt du sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig så gange også gået deres aftun af et gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Stakket besiger satanik er som bjerget sig ud. Man er godt besiger sig nær ved Dankrill, Kaskrill, og giver der mig lad 1299 kroner. I malo net er mig surter der og giver 1099 kroner. Stark. Der med der slutte bittaner bare med sluttet sig sagt på. Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig sig på ud, i mig godt nu er midt. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, i mig låne til at slå dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at slå ned, at der vil rette til at være natt. Den er media på internet til at du, så kan du ikke på dig at du vil slå, at der vil rette rassen navn. I lager der en ud af mig nu. Internet kun sådan er det. I sin anden vælge kan vi sige dig et tut. Når nok media at der vil være det til i sig selv.
0: Nanoq FM.

0: zusammen nach Bett Nenok FM.
1: Zusammen nach Bett Nenok FM 100 MHz.
2: Nu må de læse mig gille mig så af.
3: Så bare med jo nip syvi er nitte i min mersok. Så kan nære sag og lukket akkanele nik og nå med lomarlo nik i at sænge til nærkbog. Ano ga avan na kipasik si kontimometer at si samatunganot sukas susakaktas sa.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Søndag den 7. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
1: Så bare med jo nip syvig er nit i mig med sok. Så kan nære sag og lukket akkanele nik og nu er med lomalt og nik i at sænge til nærkbog. Ano ka awan na kipasik si konsimometer at si samatunganot sukas susakaktas sa.
0: Hver usikten for nuk.
1: Søndag den 7. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig gille mig så hårdt.
2: Så bare med jo nip syvi er nit i mig med sok. Så kan jeg sige, at du kunne akkane lidt ikke nu om du måtte ikke jeg sænge til nok på. Ano ga avan nakipasik si konti mo meter at sisamat tunganot sukas susakaktas sa.
1: Hver usikten for Nuuk.
2: Søndag den 7. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.
3: 7 cifre, lyses

0: Du samlar
1: nok FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
3: Så bare med jo nip syvi er nit i mig med sok. Så kan nære sak, og så kunne jeg kan lide nik, og nu er milo mahlo nik, jeg sanger til nære bok. Ano ka awan na kipasik si Konsimo Mitzer at si Samatunganot, sukas su sa kaktasak.
2: Hver usikten for Nuk.
3: Søndag den 7. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: нанок FM инуякатигиннуттаманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: каллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиане Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 мегагерц
2: nu mutilassami kilimasaarut
3: sapami unit 7viani timi mersoq seqinnarissaaq ullukkut aqqanilinnik unnuami lumarlunnik kiassangatinneqarpoq anora avannakippasik sikuntimu miiteritissamat tungaanut sukkassuseqartassaaq
2: hvad er udsigten for nuk
3: søndag den 7. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Partner noch FM 100 MHz.
1: Nu må de læse mig gille mig så af.
2: Så bare med jo nip syv i med sok. Så kan når jeg sag og lukket akkanele nik og nu er mig lomalt og nik jeg sanger til når jeg bok. Ano ga avan na kipasik si konsimometer at si samatunganot sukas susakaktas sa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 7. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

Hvis du ikke vil det her mere, vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må de læse mig give det mig sig af.
2: Så bare med jo nip syvig er nit i mig med sorg. Så kan jeg sige, at du kunne ikke nå lidt ikke nå med lo mahlo nikke i sengen til nok på. Ano ra avan nakipasik si konti mo meter at sa matunganot sukas susakak tasa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Søndag den 7. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Søndag den 7. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Så bare med Jonip Syvianne, det er med mig så. Så kan jeg nære sag, og så kunne jeg kan lide ikke, og nu er mig lomalt og ikke, jeg sænger til nære på. Ano ka awan na kipasik si konsimo meterit si samatunganot sukas susakaktas sa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Søndag den 7. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtiget engelsk i deres opdagelsesatid, bilen kommer ikke dem at kigge. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bilen tit er sat til kugget, at så har vi til 50% i bare sabbat, gænger og til 7% i bare sabbat. Bilen ved til det her retinerinde er kun nærmest, at der er 38% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at du sagde 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen af et gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt beslutt.
2: Stakkippe siger sig, at der er Niklasa mod bjerget sig. Man er godt kardinal fiskestanger, hvis jeg har sin nærvær, der giver 349 kroner. Der vil du imme gå til tikket, hvis jeg sætter til noget og rummer sæt, at der er så der med sæt 15 kroner. Start. Der med der, du der betaler bare mit sultlige sig godt. Opus, så det for at finde ud, der tænker nok du mig, at der vil rejse sig så godt. Imme godt, nu er middag. Opus nækket gjælde med basis og rande og et, i malone til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus sidder, kan du ikke gøre op at slå ned, at det vil rette til at nødt til. Filmen ikke længere er der, du nødt til. Nu er nærmest sig op i. Vi er blevet akkurat til at du, når nok media er midt, og har du to et endnok bad, i sig i nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama til mig som nødt til. Med din nærfjerde jeg er nat, og så en anden filmer jeg tog det ud, hvis ikke så har jeg. Vi er blevet nok medier med, og lige kunne det sige, at gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på 100,9 MHz.
1: Nu må de læse mig gille mig så hårdt.
2: Så bare med jo nip syvian i det med mig så. Så kan jeg ikke sige, at du kunne ikke kan lide mig, når jeg vil omkring dig, ikke jeg sænger til en rakbog. Ano ka awan na kipasik si kontimometer at si samatunganot sukasyo sa kaktasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Søndag den 7. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nok FM.

0: Nu må de læse mig gille mig så af.
1: Så bare med jo nip syvig er nit i mig med sok. Så kan jeg sag og lukket akkane lille nik og nu er mig lo mahlo nik i at sænge til en rakbog. Ano ga avan na kipasik si konsimometer at si samatunganot sukas susakaktasa.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Søndag den 7. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Nano FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gik det mig så har
1: Så bare med jo nip syvi er nit i mig med sok. Så kan nari sak og lukket akkane lini kunne om i lomaklo nikki er sanga til nærkbog. Anora af en nakippa 6 sekund til momenter et samme tunganut, så kan du så rakte sak.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Søndag den 7. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Stakke besiger sig Danik Asam og bjerget sig højt. Man er godt besiger sin nerve Dankrill, Kaskrill, Agia Dama, lad 1299 kroner. I malo net Amar Suater Dager, Agia 1099 kroner. Stark. Der må der altså da bitte tage noget bare med. Opus, så det for at finde ud, da til en artumik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, i med lån i tiden og slutte et unge telefon 32 32 13. Opus siger da, kan du ikke have lov at lån i, at der vil rette til jo er noget. Den er medier på internet til at lå, så kan du ikke på dig at lå, at der vil rejse sig noget ud. I der går der endnu, der man ud. Internet kulturinaret i sin andre slukke besøger dagen et tut. Når nok media at der vil ret til sig sig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nok FM.
5: It's the real difference between an adult and a child.

0: Susanne-appen.
1: Nu er mot til det, som jeg giver mig sig af.
2: Så bare med jo nip syvierne, det er med mig så. Så kan jeg sige, at du kunne ikke nælge mig, og nu er mig lommet lønne, jeg sænger til en rapport. Ano ka awan na kipasik si Konsimo Mitzer at si Samatunganot sukas susakaktas sa.
1: Hver usikten for Nuk.
2: Søndag den 7. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: FM Bilari Saaruti. Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkualuuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billutit.
1: Stakkippe siger satan i kasse med bjergersarit. Manekud kardinal fiske stanger. Bisiare sin navet der giver 349 kroner. Der var du i mit kort til dit gæt. Bisset der til nyt og rummer sæt. Og der er så der meget lad 15 kroner. Start. Der med der du der bitter nok bare mit. Sultis i sagt Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med god nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, i med lån i tjen og slutte dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lån i, at der vil rette til at være natto. Filmen ikke længere at der er du nækket, nu er nærmest oppe. Vi er blevet akkurat sikkert ud, når nok medier med, og har du tået en nok bad, i sig en nærmest nærmest, når man er befissende. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærmere jeg er nært, og så en anden filmer jeg tog det ud, i sig så har jeg. Vi er blevet en nok medier med, er lige godt at sige, at gik lidt af sådan ringet ud.
2: Nanok FM.

tusaarnaarpat nanoq FM. Tusaarnaarpat nanoq FM 100 megahertz.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så hårdt.
2: Så bare med jo nip syvi og nit i min mersok. Så kan nære sag og lukket akkanele nik og nu er med lomalt og nik i at sænge til nærkbog. Anora avan nakipasik si kontimometer at sisamat tunganot sukas susakaktas sak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 7. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nok FM.

0: Nu må de lade sig med gille mig sig af.
1: Så bare med jo nip syvierne, det er med mig sok. Så kan jeg nære sag, og lukket akkanele nik, og nu er med lomar lunik, jeg sænger til en rakbog. Ano ka awan na kipasik si konsimo meter at si samatunganot sukas susakaktas sa.
0: Hver usikten for nuk.
1: Søndag den 7. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Du sang nærpet, nanok FM.

0: Nanoq FM bilere saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakket besiger satan ikke af sig mod bjerget sig. Mange kunne besiger sin nærvæk. Sækket at sige inget tut en halv træsit, at der er til morto, der er meget lad 399 kroner. Stark. Der med der er lidt af bitterne og bami, så hisses af bordet. Opus, så det for at finde, det tænker nok om ikke, at der vil rejse sig så bordet, imen godt nu er middag. Opus nægget giver lige min basisrenderuit i Malone til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at låne et, at det vil rette til at være nødt til. Filmen ikke længere er dato nødt, nu er nærmest sig opbidt. Vi er blevet akkurat sikker du, når nok media midt, og har du to et endnok bad, i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama til mig som nødt, med din nærfjer jeg er nat, og så en anden film, jeg har tåttet ud, hvis ikke så rart. Vi er blevet nok media med, at lige kunne se, at gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.
5: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: At der er sin under millioner organik, det er mig mere så. Nu er jeg rassak, og du kunne tælle mig ikke, og nu er mig lo mahlun ikke jeg sænge til en rapport. At nu er han ikke rassak, så kun til mig med til at binge sig tunge af noget, så kan jeg så sagt det selv.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 8. juni ifølge DMI skyet vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorteret spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen dykker vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nok FM.

just so fun.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig gille mig så hårdt.
2: At der er sin under millioner organer, det er mere mere så. Nu er jeg rassak, og du kunne tælle mig ikke, og nu er mellom mahlunne gæsning af din rapport. At nu er han ikke rassak, så kun til momenter i penge, så du er nu tukker, så er rakt det selv.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 8. juni ifølge DMI skyet vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilaris Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisigwit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Stakkippi siger sætteren i kasse mod bjergesaget. Manekut kardinal fiske stanger, hvis jeg er sin nabe, der giver 349 kroner, der vil du i mit kort til dig gæt, hvis jeg der til nyt og rummer sæt, at der er så der er meget lad, 15 kroner. Start. Der med der er du der bittaner, der er mit sultis i sig god. Opus, så det for at finde nyt, det er til at du mig, at der vil rejse sig så på ud, i mig godt, nu er mit du. Opus nækket giver lige min basse, der render over et, i mig lån i tjener sluttet. Unge, telefon 32 32 13. Opus, sida. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at nå dig. Filmen ikke længere tager du nisse. Nu er nærmest så rapid. Vi er blevet akkurat til at du, når nok medier med, og kan du tage et andet bad, i sig en nærmest nærmest. Nemlig nok befissende. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærmere jeg er nært, og så en anden filmer jeg tager til dig, med sig i sig rart. Vi er blevet en nok medier med, at ikke kunne se, at det er sådan ringet.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.
3: No motile semme ki le masaru.
4: Atasing onnam mi yunip organik di mi mersok no yaqassaq ullukkut tallimanik unnuami lumarlunnik yassangatinneqarpoq annuraanikerassaq sekuntimomiteripingasutungaanut sukkassuseqartassalluni.
3: Hvad er udsigten for nu?
4: Mandag den 8. juni ifølge DMI skyet vejr. Dagtemperatur på +5 grader og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakke besiger satan ikke asem og bjerget sagt. Man er godt besiger sin nerve, at kahat tilgjelig. Der er masser af tårner nye for kroner. I må løn i et arme med skot, workwear. Kan mit bad asser sig ud til at give 499 kroner. Stak. Der er der altid at betale noget bare mit. Sulte sig sig på Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig ud af bordet, i magt nu er midt. Opus nækket giver lige min base og rende over et, i malone til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op at slå ned, at der vil rette til at være natt. Den er media på internet til at holde ud, så kan så mig på dig at tømme slå, at der vil rette rassen af ud. I lagu tarin nyt tämän nyt. Internet kutsuli nyt. Isiin nanna vihlu kipisa kattaan ittut. Nanok media, että vilkaa että tsigisessa.
0: Nanok FM.

0: Du sang nach Bettnennoch FM.
1: Du sang nach Bettnennoch FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nok FM.

0: Knappe FM.
1: Du schaust Knappe.
0: Du lüter Zell. Knappe FM.
2: Nu må til at sætte mig i det masser.
3: At der er sin grund om juni organik, det er mig mere så. Nu er jeg rassak, og du kunne tælle mig ikke, og nu er mig lomahlen ikke i sænge til en rapport. Og nu er han ikke rassak, så kun til mig med til at binge sig tunge af noget, så kan jeg så sagt det selv. Hvad
2: er udsigten for nu?
3: Mandag den 8. juni ifølge DMI skyet vejr. Dagtemperatur på +5 grader og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Susanne-appen.
1: Nu må Tille simpelthen give det mig så af.
2: At der er sin grund om, at Junip Organik, det er med mig så. Nu er jeg rassak, og du kunne tælle mig ikke, og nu er mig omhørende gæsninger til den rapport. Og nu er han ikke rassak, så kun til momenter i penge, så du har noget, så kan du så rette sættene.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 8. juni ifølge DMI. Skyet vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bileri Saarutin. Der så du med bede en ikke besigtet engelsk i dag, den musatit bede kommer ikke dem at gøre. Man kunne du bare ikke finde sig i det sabbat. Bede tit at sætte dig kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gik og rart til 70% i bare sabbat. Bede vidt til det rigtige nærende at kunne nærende at dog nærende 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bede ikke at dig du sætte 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også kugget deres aftun af helt gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt beslutt.
1: Stakket besiger satanik, er som bjerget sagt. Man er godt besiger sin nævet dankrill, kaskrill, og giver damer slet 1299 kroner. I malo net er marsurter dækker, og giver 1099 kroner. Stark. Der med der slutter bittaner på mig, så det siger sig godt. Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig søge sig på ud, i mig godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i mig lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov at slå ned, at der vil rette til jo andre. Den er nok medier på internet til at dårlig, så kan så mig på dig at tomme at der vil rette rassen af ud. I der går der endnu, der man ud. Internet kulturen er i sin anden version, kan blive ret dårligt. Når nogle medier er der ved ret, det er ikke så sådan.
0: Når FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorteret spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Nano.fm, du som nápad.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: At der er sin grund om i juni organisk, det er med mig så. Nu er jeg rassak, og du kunne tælle mig ikke, og nu er mig lomaklund ikke i sænger til en rapport. At nu er han ikke rassak, så kun til mig med til at binge så tunge han ud, så kan jeg så rette selv.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 8. juni ifølge DMI skyet vejr. Dagtemperatur på +5 grader og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakklippe siger sætteren i kasse mod bjerget sagt. Mange god kardinal fiskestanger besiger sin nævet at give 349 kroner. Der vil du imme går til tikket, hvis sætter til nyt og rummer sæt, at der er så der med sæt 15 kroner. Start. Der med der du der betaler bare mit sultlige sagt Opus, så det for at finde ud, det tænker natumik, at der vil rejse sig sig på ud, imme godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, imme lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op på lønne, at der vil rette til at nødt til.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: No mutsilessa mi kilima saavut.
1: Katasin on nami juuni ohtani tiimi merso. No ja kassaak. Ullukku tällimanik unnua milu mahlunni kiesanga tinna kakpok. Anno raani ke kassaak. Sekunti mu meitsiri pinga sutung anut sukka susa kaktessalluni.
0: Vær udsigten for nu.
1: Mandag den 8. juni ifølge DMI. Skyet vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: 10% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
4: Nanoq FM.